Spirito Montis. Altitudo Xeli. Libertas Anime. Sancte Spiritus. Sancte Fortis.